Yesu Jacob. Na Yesu dara bi ohu enibi ni pe. Ebusa se Peter. Abuso mo ko. Ebusa se Rodi. Why you say dey ko? So when I down person. Down person. Oni e wuti e mi.

kotoro mensoso ba koto abo. I will sing again nyamie wudi ayameda na bona no pa na bona ria na bona no chuo.